0: bravo. Canto, talento musical, temos na nosa provincia, na nosa cidade. Escoitaban a voz das mouras, temos varias mouras e un mouro aquí, que lles vou presentar agora. Elas son Iria Blanco, Noemi Blanco, Silvia Martínez e Sergio Tanos. Moi bos días, os catro.
1: Bos días, bo día.
0: Grazas por estar aquí, grazas por deleitarnos con este arrolo, que a verdade é que sí que arrola.
2: Arrola.
0: E aperta, e mima, non? É unha canción que se sente moi agarimosa. É un gusto escoitala, a verdade, aquí en directo, ademais, nos estudios de Radio Ourense Cadena Ser. Así que vos agradecemos tamén iso, que viñerades e nos ofrecerades a vosa música. Pero queremos falar de vos tamén, da voz das mouras. E faltanos, ademais, unha quinta compoñente, neste caso é Ruth Lobera, que hoxe non puido estar con nós. Mandamos
1: unha pertiña dende aquí, unha rola para ela.
0: E falaremos precisamente agora da importancia do papel que ten ela tamén nesta voz das mouras. Este é un proxecto inclusivo nacido aquí, na nosa provincia, co obxectivo de recadar e rescatar a memoria das mulleres e a música tradicional galega, combinada coa inclusión social a través da linguaxe de signos, que é precisamente o papel tamén de Ruth. Podemos comezar falando?
1: Lingua de signos, é importante, signos, sí, é importante que porque sí que é certo que ele é a xente da comunidade sorda, pois ten unha lingua propia que esta, e queren, sempre que temos a oportunidade, queremos recordarlo a xente, que é unha lingua.
0: Ben recordado está. Pois iso, decía, podemos comezar falando precisamente dese papel que ten Ruth, xa que non está, pois, como agarimo cara ela. Non sei quen quere detallar.
1: Silvia, contas tú algo, como coñecemos a Ruth?
3: Pois, coñecemos a Ruth no noso traballo, que traballamos en un centro de menores. Tivemos un rapaz xordo, entón ela chegou ao noso centro, aí conectamos, e nos que estábamos xa facendo música, vimos a importancia de incluir a lingua de signos tamén na nosa música para poder chegar a todos. Nos ao final queremos dar voz a moitas cousas, como non tamén chegar ás persoas xordas.
0: Bolas tres, eso deste, traballadoras
1: educadoras
0: sociais,
1: sí, sí.
0: E precisamente iso tamén é o que vos marca, non, a hora de compoñer, a hora de crear e a hora de querer compartir a vosa música.
4: Sí, este é un proxecto de pegada social. Todos os nosos temas, tanto os propios como as reinterpretacións, teñen algún tipo de mensaxe inclusivo, feminista e sobre todo integrador.
0: Uh-huh. Sergio, como acabas ti, esta voz das mouras, como
2: productor, resumidamente,
0: productor musical coa voz das mouras, tamén guitarrista.
2: Sí.
0: Falamos do proxecto da voz das mouras, porque ti tes moitas facetas, e a verdade é que necesitaríamos un programa completo para falar
1: para falar de Sergio Tanos.
0: Centrámonos no Sergio Tanos, parte da voz
2: Moura.
0: Das mouras, o mouro.
2: Eu caí um pouco de paracaídas, porque eu conheci as mouras já existiam as mouras antes de mim, obviamente, uhum. Que ela já fazia esse trabalho pelo menos o quê? 2 anos ou mais?
1: Sim, por aí, sim.
2: Sim, e eu já conhecia das redes sociais e tudo. Pero um dia elas nos conhecemos através do coro da Repenica.
1: De Repenica, porque somos também alunas de canto de Repenica. Aproveitamos para saludar a Marta, que faz um trabalho maravilhoso.
2: Eram todas alunas da Marta e chegaram até a mim através... eu sou o que toca no coro da Repenica, coisas assim, né? Do dia a dia. E ali surgiu a ideia de eu gravá-las pela primeira vez, fazer uma maqueta, que eu tenho um estúdio na casa. Então vamos gravar a voz das mouras. E nessa gravação, claro, a ideia inicial era gravar as vozes, as percussões e uma guitarra. Né? Acabou que eu meti baixo, meti percussão também, meti uma guitarra elétrica. Falei, vamos produzir um pouco mais.
0: É que não podes estar quieto.
2: Não pode estar quieto.
0: Oh,
2: e ainda mais elas. Eu falei, essas chicas são muito boas, tem que arrupar mais. Ah. Aí meti uma guitarra elétrica. E aí surgiu a ideia, o tradicional com o moderno. Uhum. Porque aqui eu trouxe um espanhol, obviamente, pelas questões técnicas. E ali meti uma elétrica, sabe, com palanca. Então, aí eu falei, um dia, aí eu falava, por quê? Não colaboro também mais, um pouco, mais vezes, ou formo parte do grupo?
1: Para nós foi, a verdade, um agasallo que uma pessoa com a trajetória de Sergio Tanos confiar em nós, é o nosso companheiro e padrinho fundamental e está aí.
0: E o nosso produtor.
2: Começou assim, com a gravação, aí eu me encantou o projeto, que ademais é muito positivo, né? Tô como já vês. E o homem forma parte disso também, muito igual.
1: Exato, sim.
2: Né? Poder arrupar também com a nossa parte, com a nossa feminilidade também.
0: Muy bien, Sergio. Aquí estás arropadísimo.
2: Arropadísimo.
0: Ya se nota también como Como vos integrades, non? Como vos compenetrades todos os componentes da Voz das Mouras? Por que a Voz das Mouras? Que pasa coas Mouras en Galicia? Que temos? Hai algo especial aí?
4: Sí. A ver, Moura Castrexa.
3: A ver, como representante de dos castros, puedo decir que as Mouras nos buscábamos unha muller que nos representase, uh-huh. Que representase un pouco a todas. Si nos fomos moi para atrás, o máis atrás que eu coñezo, polo menos, son as Mouras, esas deusas dos castros, protectoras, que siguen aí. Hai un montón de lugares que levan o nome das Mouras. Entonces, por que non mirar atrás e de darlle voz, empezar por darlle voz ás Mouras, non? E aí englobar pues, a todas as mulleres que viñeron despois e que non puderon facelo.
0: Tamén mensaxe reivindicativa sempre. Non só na música, tamén
2: en todo. Sin correr o risco de terminar na fogueira.
3: Eso, non, a ver, todo pode pasar.
0: Hoxe hai menos posibilidades.
3: Sí, pero bueno,
0: hai que ter conta.
2: Hai que ter conta, sí, porque esa mensaxe pode molestar moita xente.
0: Bueno. Pero como hai liberdade de expresión,
1: exacto,
0: temos que dicir o que consideramos, en este caso, bueno, eu apoios o 100%, apoios totalmente. Vos compoñedes esas cancións?
1: Sí.
0: Como é o proceso? Como vos repartides o traballo?
4: Traballo?
1: Perdón. O placer de...
4: Pois as cousas empezan así, xogando, nos somos namoradas da música tradicional, en concreto a Noé Maixeu, somos as irmás Cebolleta, que levan tocando a pandeireta cun grupo maravilloso que se chama Zoadeira, unha asociación cultural, teño que dicilo, Música e Cultura de Galicia. Gracias a esta xente tamén empezamos a meternos un poquinho máis neste asunto. O tema de compoñer é que é todo casual, xogar, quedar,
2: e
4: falar.
2: E tem várias maneiras, claro, às vezes Silvia traz algo listo, sí, já boi adiantado, às vezes traz a ideia.
1: Por exemplo, o tema do barro, lo que foi o tema que cantamos aquí, surdiu dun tema moi importante para nós, dunha vivencia que tivemos cercana sobre, pues, cando os proxectos de maternidade non son como esperas que sexan, non? Entón, a partir de aí, dixemos, está moi silenciado todo isto, non? A maternidade ten cousas maravillosísimas, pero tamén ten unha parte escura da que non nos gusta falar, ou polo menos da que non se lle dá importancia. Nos queremos visibilizar que as perdas na maternidade ou cando as cousas non salen como deberían sair, biolóxicamente, pois eso tamén temos que falar deso, temos que poder ter a liberdade de expresarnos e chorar as nosas perdas ou abrazar pois as situacións que nos veñen na vida con ese cariño maternal. Entón, pois ese tema pois naceu de aí. Un poquinho de letra, a letra vamos facendo entre todas, a música pois normalmente está aquí o noso sexo apoiando cos arranxos musicais.
2: Isso, mas eu no principio pensei cos arranxos, obviamente, ela já traía os temas, eu só arranjaba. Depois comecei a formar parte,
1: sí,
2: tamén das composições.
1: Agora xa, sí, todo
4: é xogar.
1: Realmente todo é, sí, é comunitario tamén.
0: Vai fluindo, non? Então, sí, a creación, vos comunicades, vos transmitides o que tedes, ides facendo aí puzzles.
1: Sí, exacto.
2: Sí, numa conversa surgiu uma expressão de Brasil, bicho solto.
1: Así também.
2: Surgiu uma canção chamada Bicho Solto. E assim.
1: Claro. É que hoje interpretamos aqui uma canção assim bastante séria, não? Que é o Arrolo. Pero temos que dizer que a maior parte do nosso repertório é muito divertido. É um repertório pois, para passá-lo bem, para bailar, para reírse. Usamos muito a retranca galega que nos identifica.
4: Claro, ten en conta que os proxectos com pegada social também doem muito, não? São muito duros. Então, nós todo o enfoque que temos é sempre desde o amor, desde a alegría, desde a resiliencia, desde, non sei, unha perspectiva moi positiva. Entón, temos moitos temas que van nese ido, no? Do humor e do xogo. Temos,
2: claro,
4: cantos.
2: O Arrolo é moi emotivo,
4: sí,
2: é bom estar no meio desse concerto, inclusive, sim, metemos, sim, no meio, porque depois começa moi alegre, tem um Arrolo para fazer reflexão, depois volta a parte alegre.
4: A vida é assim também.
2: Claro, como é a vida. Como
4: a
2: é
4: vida mesmo.
0: Entende logo que sim. Volvendo a essa língua de signos, cada vez é mais habitual, não? Que os espetáculos sejam inclusivos. A verdade é que hai grandes cantantes, artistas españolas que tamén levan anos, uh-huh, facéndonos, estou pensando en Rosalén, por exemplo.
2: Sí, sí.
0: Notades que hai cada vez máis interese por parte dos artistas ou noutros eidos por facer que os seus espectáculos sexan inclusivos?
1: Eu penso que é unha necesidade, é unha obriga social que temos. A cultura é algo que ten que chegar a todo o mundo por o simple feito de que é algo positivo para a sociedade. hai sectores da, da poboación que teñen dificultades para acceder a esa cultura, e a comunidade sorda forma parte dese sector. Entón, eu penso que máis que unha moda, ten que ser unha obriga non solamente da xente que facemos música, sino das institucións que teñen que apoiar este tipo de proxectos, que teñen que ofrecer tamén os recursos necesarios para que poida haber pois, accesibilidade en todos os sentidos. Unha cousa, sí que hai moita xente que cando nos pregunta por Ruth, menciona a Rozalén, que nos encanta a Rozalén e nos encanta a súa compañeira, pero hai algo que nos temos que eles non o teñen, que elas non o teñen. A nosa compañeira é xorda. Non é intérprete, é asesora e é sorda. Ela
4: é especialista en lingua de
1: especialista
4: signos,
1: en lingua de signos. Decir, é a persona que axuda e que orienta os intérpretes para que esa comunicación se sea real coa comunidade sorda. Algo tan sinxelo como as metáforas que usamos nas letras das cancións teñen un traballo moi importante por parte de Ruth para poder traducir unha metáfora que ás veces pois, son xogos de palabras para nós moi evidentes, pero para unha persoa que naceu sorda non son tan evidentes.
4: A literalidade da lingua de signos.
0: Sí. Pois, dende logo, reivindicando o papel e o valor de Ruth nesta Voz das Mouras, imos facer unha pequena pausa, imos escoitar uns consellos e seguimos conversando.
1: Gracias.
5: Radio Ourense, Cadena Ser.
6: Explora Ourense desde a auga nos ecobarcos da Deputación de Ourense. Navega polas paisaxes do Miño desde os embarcadoiros da Arnoia, Cortegada e Castrelo de Miño. Reserva xa a túa experiencia en ecobarcoourense.gal. Deputación de Ourense, Plan de Sostenibilidade Turística Termal.
5: Hoy por hoy Ourense.
0: Todos los lunes recibimos en este punto a Isabel Calle, psicóloga, doctora en psicología clínica, especializada en enfermedades mentales, terapia familiar, sexual y de pareja, y docente en la Universidad de Vigo y en la UNED. Tanto quiero correr que me atropello. Buenos días, Isabel.
7: Buenos días a todos nuestros oyentes y compañeros. Aquí estamos un día más.
0: Vamos a hablar de rebajas, ¿no?
7: Pues perfectamente.
0: Que puede generar un poco de ansiedad.
7: Es el tema fundamental ahora, que hay mucha gente que, bueno, se pone y... Digamos que para ir al grano, para afrontar las rebajas con éxito, conviene comprar impulsivamente. Entonces, lo primero es mirar lo que tenemos en los armarios. Uh-huh. Porque a lo mejor alguien ya tiene 5 camisas, pero va a buscar la sexta. Entonces hay que, a su vez, o sea, revisión de los armarios y luego establecer un presupuesto fijo y hacer esa lista de necesidades reales. ¿Por qué? Porque llega un momento que la gente muchas veces pasaba por allí, por la tienda, y ve, ¡ay, qué precio! ¡Ay, sí, sí, esto para regalar! Esto por si acaso, esto tal. Y resulta que al final, tirando de tarjeta, y dice, oye, si yo salí con un presupuesto aquí de 400 euros y llevo 800 gastados. Entonces, eso no da placer, eso lo que da es dolor. Porque luego llegar a casa, intentar poner la camiseta, el pantalón, lo que toque allí con lo dice, pero ¿dónde voy yo? Si este ya lo tenía, un poco más estrecho, más ancho, pero ya lo tenía. O sea que, atención, que esto es como dejarse guiar por el exterior. Y entonces el centro principal está en nuestra mente, en nuestro yo interno, de decir qué es lo que yo quiero, no lo que te vengan ahí tirando de hacia afuera. Y entonces pasamos de ser dueños de nuestra propia vida, esclavos del consumo y encima a perder poder económico, porque aunque sea hablando de poco dinero y de una economía estándar, pues siempre será gastar dinero a lo tonto. Y luego perderse de otras opciones que a lo mejor son más gratificantes medio a largo plazo. O sea que no sé qué opinas tú.
0: Pues totalmente de acuerdo. Esto de comprar para llenar un vacío, de comprar como terapia y de comprar sin control, es algo que a estas alturas ya, después de tantas campañas de rebajas, tenemos que ya tener asumido.
7: Y sí, saber... además tenemos la suerte de como ahora las modas son tan variadas que se lleva de todo, pues mira, siempre lo vamos a encontrar en el armario.
0: Podemos rescatar lo de hace 15 años si está en buen estado, claro que sí.
7: Efectivamente, y además muchas veces las modas vuelven. Así que cuidadito con gastar de más.
0: Muy bien. Pues Pues muchísimas gracias, como
7: pues
0: siempre,
7: gracias
0: Isabel
7: a todos
0: Calle.
7: Vosotros aquí, como diciendo, un granito de arena para que la población también nos acostumbremos a pensar más y a andar más. Menos impulsivamente.
0: Muchísimas gracias, Isabel.
7: Gracias a todos.
0: Y ahora nos vamos a despedir con música. ¡Qué lujo, qué maravilla poder escuchar de nuevo a Bodas Mouras! Iria, Silvia, Noemí, Sergio, gracias por estar con nosotros.
2: Gracias.
0: Y por ayudarnos a cerrar este Hoy por Hoy con este nivel musical. Gracias. Gracias a ustedes por estar ahí. Hasta mañana.